kutumia yudo nyako moro manene garago chiende tonene mora kabisa. Kutumia yudo nyako moro manene garago chiende.

Yalwa chobe to ne go nyom nyakech. Oyo ne go leo ne go sol ko da wu.